Radio Glas Turske emituje vijesti. Ankara radi na jačanju savezništva i smanjenju sporova kako unutar zemlje, tako i širom islamskog svijeta, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Vjerujemo da u jedinstvu postoji vrlina, radimo na jačanju savezništva i smanjenja neslaganja kako među nama, tako i širom islamskog svijeta, rekao je Erdogan u obraćanju na program povodom sedmice Mevluda, kojom se obilježava rađanje poslanika Mohameda alejhiselama u Istanbulu. Predsjednik Erdogan rekao je da se nada da će se muslimani koji su stoljećima oblikovali historiju i donosili poredak u svijetu ponovo ujediniti poput cigli u zidu. Naglasio je važnost jedinstva među muslimanima pozivajući ih da brane svoja prava i zajedno rade na izgradnji mira i bezbjednosti u regiji. Prolazimo kroz historijsku borbu između dobra i zla i ako Bog da, dobro će pobijediti, dodao Erdogan. Radikalna okupatorska genocidna ideologija poznata kao cionizam ne samo da ugrožava mir svojih susjeda, već cilja i sve one koji brane ljudske vrijednosti, upozoruje predsjednik Erdogan. Erdogan je kazao da su civili platili visoku cijenu zbog šutnje svijeta pred zločinima koji su počinili Hitler i Pol Pot, bivši kambodžanski diktator, upozorivši da se ista neaktivnost sada ponavlja u Gazi, na okupiranoj zapadnoj obali i u Libanu. Kazao je da svijet ne reagira adekvatno na nezakonite politike izraelske mreže genocida koje zanemaruju pravila, principe, vrijednosti i granice. Erdogan istakao da je Gaza u Palestini pretvorena u najveće dječje groblje na svijetu, dodajući da se čak i zmajevi koje puštaju djeca smatraju prijetnjama i da Izrael blokira. Ukazujući na uslove u kojima ljudi u Gazi moraju živjeti, Erdogan je kazao da se Palestinci bore za opstanak u teškim uslovima bez pristupa osnovnim potrepštinama. On je rekao da je izraelska ratom opsjednuta vlada koristi provokacije kako bi destabilizirala cijelu regiju, počevši od svojih susjeda. Erdogan se osvrnuo i na Liban, rekavši da je zbog izraelskih napada raseljeno 1,3 miliona osoba, da je poginulo više od 4000 osoba, uglavnom žena i djece, te da je više od 12000 osoba ranjeno. Erdogan je dodao da napori Turske da skrene pažnju na ekspanzionističke ambicije cionizma nisu usmjereni u njenu vlastitu korist, već u ime svih naroda u regiji bez obzira na njihovu vjeru i u ime fronta čovječanstva. Svi naši napori usmjereni su na uspostavljanje atmosfere mira i sigurnosti u našoj regiji, rekao je predsjednik, izrazivši spremnost Turske da doprinese uspostavljanju jedinstva i solidarnosti širom islamskog svijeta. Još tri Palestinca ubijena su u petak u izraelskom napadu dronom u okupiranom gradu Džaninu na zapadnoj obali, dok su izraelske snage zadržale njihova tijela, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravstva. Ministarstvo je navelo da ga je javna uprava za civilne poslove, koja služi kao zvanična palestinska veza sa Izraelom, obavijestila da su tri Palestinca ubijena nakon što su bili meta napada dronom u Džaninu, te da su izraelske snage preuzele njihova tijela. Žrtve su identifikovane kao Kais Bitavi, koji je imao 22 godine, Bazel Turkman, koji je imao 26 godina i Moamen Džarad, koji je imao 22 godine. Europska unija i 14 zemalja osudile su izraelsko preuzimanje objekata kojim upravlja UNRWA u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini, ponovo potvrdivši podršku agencije UN-a zaduženoj za pružanje pomoći palestinskim izbjeglicama. U zajedničkom saopštenju koje je objavio generalni konzulat Belgije u Jerusalemu, Belgija, Brazil, Kanada, Danska, Europska unija, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Japan, Holandija, Norveška, Španija, Švicarska i Velika Britanija, snažno su osudili zakonit ulazak izraelskih snaga utorak u centar za obuku Kalandija kojim upravlja agencija UN-a zadužena za pružanje pomoći palestinskim izbjeglicama.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Jeste li se ikada zapitali koliko puta jedna kap vode može prepisati sudbinu civilizacije ili vodeni put koji može savladati sušu ili voda koja može nositi pravdu, sjećanje budućnosti jednog naroda? Danas okrećemo pogled izvan kamena i zidova, pratimo nevidljive ali vitalne arterije Palestine koje neprestano teku hiljadama godina. Zajedno ćemo otkriti kako se jedna kap kiše koje pada s neba pretvara u inženjersko čudo i jedinstveni društveni poredak u drevnim gradovima na rubu pustinje. Ukoliko želite razumjeti grad ili geografske prostore tog mjesta, morate prvo pogledati odnos tog mjesta sa vodom. Za geografske prostore Palestine smještene na presjeku mediteranske i pustinske klime, voda nikada nije bila lako dostupan blagoslov. Kišne sezone su kratke, ljeta suha, a prirodni vodni resursi izuzetno ograničeni. No ljudi koji žive na ovim prostorima naučili su čitati ritam prirode umjesto da se bore protiv nje. Kišu nisu vidjeli kao privremeni blagoslov, već kao zajedničko povjerenje koje treba skladištiti, usmjeravati i svaku kap pravilno dijeliti. Ovdje počinje priča o palestinskoj vodi, strpljivim dijalogom između čovjeka i prirode. Južno od Jerusalema, blizu Betlema, dočekuje vas ogromni kameni rezervari koji se uzdižu usred zelenih dolina. Ova tri velika otvorena rezervara za vodu, danas poznati kao baseni Solomona, na prvi pogled izgledaju kao vještačka jezera, pa ipak ovo je srce jednog od najimpresivnijih sistema za sakupljanje i distribuciju vode drevnog svijeta. Iako se njegovo ime odnosi na tradiciju kralja Solomona, arheološki nalazi pokazuju da su ovi bazeni izgrađeni tokom perioda drugog hrama, razvijeni tokom rimskog, bizantijskog, islamskog i otomskog perioda i nastavili se koristiti mnogo stoljeća nakon toga. Dizajnirani na tri nivoa, ovi bazeni su sakupljeni i prikupljaju okolne izvorske vode i zimske kiše, sposobni da skladište na milijone kubnih metara vode. Pa kako je ova ogromna voda i površina dostavljena u Jerusalem, koji je izgrađen na visokim brdima? Ovdje do izdržaja dolazi akumulirano inženjersko znanje razvijeno tokom rimskog, vizantijskog i islamskog perioda. Voda se transportovala sa velikom preciznošću kilometrima duž linija zvanih visoki akvadukt i niski akvadukt, zahvaljujući snazi gravitacije, proračunima nagiba i izvanrednom inženjerstvu, planile su bile probijene tunelima, doline presjecene lukovima, a voda je dostavljena u cisterne, fontane i vodovodne sisteme svetih mjesta u Jerusalemu. Svaki kameni kanal nosio je ne samo vodu, već i nadu život za grad koji se borio sa sušom. Prateći tragove rimskog inženjerstva vidimo kako su ovi sistemi čuvali se i poboljšavali tokom historije. Za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog, dok su se zidine Jerusalema obnavljale, vodovodni kanali su također opsežno popravljani. Nove fontane su dodavane širom grada, a mnoge historijske fontane koje se danas vide na ulicama Jerusalema su nijemi svjedoci tog velikog perioda obnove. U istočnom Mediteranu hidrotehnika nije bila samo tehničko dostignuće. Također je održavana i organizacijska moć predviđena u vrijednosti koje civilizacija pridavala ljudima kojima je vladala. Zahvaljujući svojim masivnim podzemnim cisternama, sistemima za sakupljanje kišnice i mrežnih kanala ispod ulice, Jerusalim je uspio preživjeti čak i najteže opsade i periode suše. Sada skrećemo našu rutu iz Jerusalema prema jugu zapadne obale u vrlo posebno selo skriveno među maslinama i kamenim terasama. Batir, na prvi pogled, čini se kao obično palestinsko selo, pa ipak to je živa baština čovječanstva zaštićena od strane UNESCO-a.

kao mjesto svjetske kulturne baštine i kao mjesto svjetske baštine koja je u velikoj opasnosti. Pa šta Batir čini tako posebnim? Ne akvadukt iz rimskog perioda, niti hiljade godina stare kamene terase. Pravi odgovor leži u tradiciji dijeljenja vode koja se ovdje održava vijekovima. U Batiru voda nije samo zajednički resurs, voda je vrijeme kojom se pravedno upravlja. U tradicionalnom sistemu u selu korištenje vode je podijeljeno u osmodnevni ciklus dan i vrijeme kada će svaka porodica navodnjavati svoju zemlju, pedantno se poštuje stoljećima, ali kako se vrijeme mjerilo u danima prije električnih satova i mjerača. Seljani su određivali udio svakoj porodice prateći protok vode i položaj sunca zajedno sa tradicionalnim mjerenjem uređajima zvanim El Mamad. Ovdje niko nije kršio prava drugom. Kada se red za vodu promijeni u ponoći, jedan seljanin predaje ventil drugom, a oni također predaju stoljetno povjerenje ovog susjedstva. Ono što UNESCO štiti nisu samo kamene terase ili drevni akvadukti, ono što je zaštićeno jeste živo sjećanje na sposobnost čovječanstva da dijeli ograničene resurse bez sukoba, pohlepe i na pravedan način. Nažalost, ova drevna priča o vodi u Palestini danas se ne može ispričati samo kroz elegantno inženjerstvo prošlosti. Voda više nije samo prirodni resurs na ovoj zemlji, ona je također postala pitanje u središti političkih i humanitarnih debata dugih niz godina. Kao što je navedeno u izveštajima međunarodnih organizacija, pristup čistoj vodi je ozbiljan humanitarni problem, posebno na zapadnoj obali i u Gazi. Oštećenje vode, infrastrukture i kontrola nad bunarima i poteškoće u pristupu vodnim resursima direktno utiče na svakodnevni život miliona Palestinaca. Stoga, problem vode u Palestini nije samo ekološki ili tehnički problem. On i dalje postoji kao jedno od fundamentalnih pitanja koje određuju ljudski život, zdravlje i svakodnevni opstanak. Možda je to razlog zašto se priča o vodi još uvijek piše u Palestini. Danas se svijet suočava sa velikom vodnom krizom. Klima se mijenja, rijeke presušuju, podzemne vode se smanjuju, a političke tenzije oko vodnih resursa rastu. Moderni svijet traži rješenje u naprednim tehnologijama i dubljim bunarima, ali možda odgovor leži u zajedničkom sjećanju ljudi koji su stoljećima redom navodnjavali svoju zemlju na početku malog vodenog kanala u Batiru, jer voda donosi obilje samo kada se pravedno dijeli. Možda voda nije samo resurs koji hrani tlo, ona također nosi savjest, osjećaj pravde i sjećanje društva. Danas smo govorili o vodenim putevima Palestine. Svjedočili smo o tihom sjaju Solomonovih bazena, slušali smo šapat voda koje teku kroz rimske akvadukte. A u Batiru, jedna kap vode hrani ne samo tlo. Vidjeli smo kako se oblikuje vrijeme, pravde, ljudski odnosi. Ali kako i na koji način misliti da su ljudi prvi put počeli shvatati vrijeme? Poštovani slušatelji, u narednoj emisiji posjetit ćemo svijet sunčanih satova koji su dešifrirali jezik sjena, drevne kalendare koji su određivali ritam godišnjih doba i prve astronome koji su izračunavali vrijeme promatrajući zvijezde. Nastavit ćemo zajedno istraživati skrivene priče Palestine. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Tragovima Palestine i skrivena historija. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: Duh sporta od Anadolije do Balkana. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Suprotno lingvističkim studijama, koje nestanak igre pripisuje odsustvu koncepta tepuk od 14. stoljeća nadalje, igra tepuk identificirana među Ujgurima u istočnom Turkestanu početkom 20. stoljeća pokazuje iznenađujuću sličnost sa igrom teptik i u pogledu oblika alata za igru i načina na koji se igra. Ova sugerira da bi ove dvije igre, koje su također dijele konceptualni afinitet koji proizvala iz glagola šutirati, u njihovim nazivima mogla biti ista igra. Sličnost igre tepuk sa dječjom igrom tepguć identificirana među Ujgurima u 20. stoljeću i napravljenom povlačenju konjske dlake kroz sredinu nekoliko perforiranih novčića sugerira da bi to se moglo biti arhaična verzija badmintona igre porijeklom od azijskih naroda koji se igra nogama kao reketima, a ne nogometom kao pogledu oblika alata za igru, tako i načina na koji se igra. Inače, Darfer i Brands ističu da koncept tepuka u svom specifičnom značenju nije preživio do danas zbog nastanka igre i predmeta koji se u igri koristi. Iako je prihvatljivo da je koncept izgubio svoje specifično značenje koje se odnosi na određenu igru, sličnost igre tepuč i njenog predmeta koji je u Lekok identificirao među Ujgurima u svom istražnom folkloru istočnom Turkistanu početkom 12. stoljeća, sa tepukom je vrijedno velike pažnje. Tepuč koji je Lekok opisuje i crta pod naslovom dječje igre nastaju povlačenjem čepurka konjske dlake kroz prvokutnu rupu u sredini nekoliko bakarnih i mesignih kineskih novčića naslaganih jedan na drugi. Inače, konjska dlaka na duhu se kratko šiše i raširi u svojim smjerovima djelujući tako da jastuk koji sprečava bol u nozi tokom udarca dlaka na vrhu se ostavlja. Ukupna dužina predmeta je približno 67 cm. Uzimajući u obzir stvarni izgled na crtežu, može se vidjeti da tepkuć poput tepuka ima strukturu koja bi mogla biti primetini model badmintonske lopte. U tepkuću novčići su zamijenili olovnu masu u obliku vatrenastog spirala koji se koristi u proizvodnji tepuka, a dlakovi i dijelovi koji osiguravaju lakoću i sigurnost leta oba objekta su potpuno isti. Lekok kao i Kaškari opisuje tepuk kao igru koju djeca igraju udarajući ga nogama. Osim toga, činjenica da je Kaškari Mahmud bio Ujgur pojačava tezu da je možda mislio i na igru tepkuć koja pripada ujgurskoj kulturnoj sferi koja spominje igru tepuk u divanu Lugatul Turku. Igra tepkuć koja je danas vrlo česta dječja igra među Ujgurima, alat se igra u tepkuć izađuje se povlačenjem zečje krzna, kozje dlake i mišića, pjetlovog vrata kroz rupu na velikom dugmetu, perforiranom novčiću ili komadu aluminijuma. Igra uključuje različite tehnike udaranja nogama, kao što su kontinuirano udaranje unaprijed, udaranje s tražnjom stranom dok noge, dok stojite na jednoj nozi, udaranje unutrašnjom stranom stopala, te udaranje unutrašnjom stranom ili stražnjom stranom stopala nakon skoka u zrak ima jako bitnu ulogu. Stoga se može reći da tepkuć sa svojim oblikom igre zasnovanom odbijanjem na stopalu ima sličan tok igre kao i tepuk. Igra je izvedena iz katrena koji datiraju iz 12. do 19. stoljeća. U prilogu ovom stavu Ujguri također naglašavaju da je tradicionalna igra tepkuć, igra tepuk spomenuta u divanu Lugat Turku i može se igrati pojedinačno ili timski uvrštene ujgurske nacionalne gimnastičke igre posljednjih godina i priznate kao sport te regulirana određenim pravilima. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Ankara radi na jačanju savezništva i smanjenju sporova kako unutar zemlje, tako i širom islamskog svijeta, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Vjerujemo da u jedinstvu postoji vrlina, radimo na jačanju savezništva i smanjenja neslaganja kako među nama, tako i širom islamskog svijeta, rekao Erdogan u obraćanju na program povodom sedmice Mevluda, kojom se obilježava rađanje poslanika Muhammed Ali Selama u Istanbulu. Predsjednik Erdogan rekao je da se nada da će se muslimani koji su stoljećima oblikovali historiju i donosili poredak u svijetu ponovo ujediniti poput cigli u zidu. Naglasio je važnost jedinstva među muslimanima pozivajući ih da brane svoja prava i zajedno rade na izgradnji mira i bezbjednosti u regiji. Prolazimo kroz historijsku borbu između dobra i zla, iako Bog da, dobro će pobijediti, dodao Erdogan. Radikalna okupatorska genocidna ideologija poznata kao cionizam ne samo da ugrožava mir svojih susjeda, već cilja i sve one koji brane ljudske vrijednosti, upozorio je predsjednik Erdogan. Erdogan je kazao da su civili platili visoku cijenu zbog šutnje svijeta pred zločinima koji su počinili Hitler i Pol Pot, bivši kambodžanski diktator, upozorivši da se ista neaktivnost sada ponavlja u Gazi, na okupiranoj zapadnoj obali i u Libanu. Kazao je da svijet ne reagira adekvatno na nezakonite politike izraelske mreže genocida koje zanemaruju pravila, principe, vrijednosti i granice. Erdogan istakao da je Gaza u Palestini pretvorena u najveće dječje groblje na svijetu, dodajući da se čak i zmajevi koje puštaju djeca smatraju prijetnjama i da Izrael blokira. Ukazujući na uslove u kojima ljudi u Gazi moraju živjeti, Erdogan je kazao da se Palestinci bore za opstanak u teškim uslovima bez pristupa osnovnim potrepštinama. On je rekao da je izraelska ratom opsjednuta vlada koristi provokacije kako bi destabilizirala cijelu regiju, počevši od svojih susjeda. Erdogan se osvrnuo i na Liban, rekavši da je zbog izraelskih napada raseljeno 1,3 miliona osoba, da je poginulo više od 4000 osoba, uglavnom žena i djece, te da je više od 12000 osoba ranjeno. Erdogan je dodao da napori Turske da skrene pažnju na ekspanzionističke ambicije cionizma nisu usmjereni u njenu vlastitu korist, već u ime svih naroda u regiji bez obzira na njihovu vjeru i u ime fronta čovječanstva. Svi naši napori usmjereni su na uspostavljanje atmosfere mira i sigurnosti u našoj regiji, rekao je predsjednik, izrazivši spremnost Turske da doprinese uspostavljanju jedinstva i solidarnosti širom islamskog svijeta. Još tri Palestinca ubijena su u petak u izraelskom napadu dronom u okupiranom gradu Džaninu na zapadnoj obali, dok su izraelske snage zadržale njihova tijela, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravstva. Ministarstvo je navelo da ga je javna uprava za civilne poslove, koja služi kao zvanična palestinska veza sa Izraelom, obavijestila da su tri Palestinca ubijena nakon što su bili meta napada dronom u Džaninu, te da su izraelske snage preuzele njihova tijela. Žrtve su identifikovane kao Kais Bitavi, koji je imao 22 godine, Bazel Turkman, koji je imao 26 godina i Moamen Džarad, koji je imao 22 godine. Europska unija i 14 zemalja osudile su izraelsko preuzimanje objekata kojim upravlja UNRWA u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini, ponovo potvrdivši podršku agencije UN-a zaduženoj za pružanje pomoći palestinskim izbjeglicama. U zajedničkom saopštenju koje je objavio generalni konzulat Belgije u Jerusalemu, Belgija, Brazil, Kanada, Danska, Europska unija, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Japan, Holandija, Norveška, Španija, Švicarska i Velika Britanija snažno su osudili zakonit ulazak izraelskih snaga u utorak u centar za obuku Kalandija, kojim upravlja agencija UN-a zadužena za pružanje pomoći palestinskim izbjeglicama, kao i preuzimanje objekata ove agencije u istočnom Jerusalemu. Zemlje svečanice savjetodavne komisije UNRWA istakle su da su objekti UN-a zaštićeni međunarodnim pravom na osnovu konvencije o privilegijama i imunitetima Ujedinjenih naroda, te da se stoga moraju poštovati. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Teheran dogovorio sa Omanom o ruti prolaza kroz Hormuški Moreuz i da bi mogao ponovo otvoriti strateški vodeni put ako Washington ispuni svoje obaveze prema Islamabadskom memorandumu. Pezeškijan je rekao da to uključuje ukidanje sankcija i blokade, oslobađanje imovine, omogućivanje investicija i okončanje rata u Libanu.

Južno od Jerusalema blizu Betlema, dočekuje vas ogromni kameni rezervari koji se uzdižu usred zelenih dolina. Ova tri velika otvorena rezervara za vodu, danas poznati kao baseni Solomona, na prvi pogled izgledaju kao vještačka jezera, pa ipak ovo je srce jednog od najimpresivnijih sistema za sakupljanje i distribuciju vode drevnog svijeta. Iako se njegovo ime odnosi na tradiciju kralja Solomona, arheološki nalazi pokazuju da su ovi bazeni izgrađeni tokom perioda drugog hrama, razvijeni tokom rimskog, bizantijskog, islamskog i otomskog perioda i nastavili se koristiti mnogo stoljeća nakon toga. Dizajnirani na tri nivoa, ovi baseni su sakupljeni i prikupljaju okolne izvorske vode i zimske kiše, sposobni da skladište na milione kubnih metara vode. Pa kako je ova ogromna voda i površina dostavljena u Jerusalem, koji je izgrađen na visokim brdima? Ovdje do izdržaja dolazi akumulirano inženjersko znanje razvijeno tokom rimskog, vizantijskog, islamskog perioda. Voda se transportovala sa velikom preciznošću kilometrima duž linija zvanih visoki akvadukt i niski akvadukt, zahvaljujući snazi gravitacije, proračunima nagiba i izvanrednom inženjerstvu, planine su bile probijene tunelima, doline presjecene lukovima, a voda je dostavljena u cisterne, fontane i vodovodne sisteme svetih mjesta u Jerusalemu. Svaki kameni kanal nosio je ne samo vodu, već i nadu život za grad koji se borio sa sušom. Prateći tragove rimskog inženjerstva vidimo kako su ovi sistemi čuvali se i poboljšavali tokom historije. Za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog, dok su se zidine Jerusalema obnavljale, vodovodni kanali su također opsežno popravljani. Nove fontane su dodavane širom grada, a mnoge historijske fontane koje se danas vide na ulicama Jerusalema su nijemi svjedoci tog velikog perioda obnove. U istočnom Mediteranu hidrotehnika nije bila samo tehničko dostignuće. Također je održavana i organizacijska moć predviđena u vrijednosti koje je civilizacija pridavala ljudima kojima je vladala. Zahvaljujući svojim masivnim podzemnim cisternama, sistemima za sakupljanje kišnice i mrežnih kanala ispod ulice, Jerusalim je uspio preživjeti čak i najteže opsade i periode suše. Sada skrećemo našu rutu iz Jerusalema prema jugu zapadne obale u vrlo posebno selo skriveno među maslinama i kamenim terasama. Batir, na prvi pogled, čini se kao obično palestinsko selo, pa ipak to je živa baština čovječanstva zaštićena od strane UNESCO-a kao mjesto svjetske kulturne baštine i kao mjesto svjetske baštine koje je u velikoj opasnosti. Pa šta Batir čini tako posebnim? Ne akvadukt iz rimskog perioda, niti hiljade godina stare kamene terase. Pravi odgovor leži u tradiciji dijeljenja vode koja se ovdje održava vijekovima. U Batiru voda nije samo zajednički resurs, voda je vrijeme kojom se pravedno upravlja. U tradicionalnom sistemu u selu korištenje vode je podijeljeno u osmodnevni ciklus dan i vrijeme kada će svaka porodica navodnjavati svoju zemlju, pedantno se poštuje stoljećima, ali kako se vrijeme mjerilo u danima prije električnih satova i mjerača. Seljani su određivali udio svakoj porodice prateći protok vode i položaj sunca zajedno sa tradicionalnim mjerenjem uređajima zvanim El Mamad. Ovdje niko nije kršio prava drumom. Kada se red za vodu promijeni u ponoći, jedan seljanin predaje ventil drugom, a oni također predaju stoljetno povjerenje ovog susjedstva. Ono što UNESCO štiti nisu samo kamene terase ili drevni akvadukti, ono što je zaštićeno jeste živo sjećanje na sposobnost čovječanstva da dijeli ograničene resurse bez sukoba, pohlepe i na pravedan način.

0: Nažalost, ova drevna priča o vodi u Palestini danas se ne može ispričati samo kroz elegantno inženjerstvo prošlosti. Voda više nije samo prirodni resurs na ovoj zemlji, ona je također postala pitanje u središti političkih i humanitarnih debata dugih niz godina. Kao što je navedeno u izveštajima međunarodnih organizacija, pristup čistoj vodi je ozbiljan humanitarni problem, posebno na zapadnoj obali i u Gazi. Oštećenje vode i infrastrukture i kontrola nad bunarima i poteškoće u pristupu vodnim resursima direktno utiče na svakodnevni život miliona Palestinaca. Stoga problem vode u Palestini nije samo ekološki ili tehnički problem. On i dalje postoji kao jedno od fundamentalnih pitanja koje određuju ljudski život, zdravlje i svakodnevni opstanak. Možda je to razlog zašto se priča o vodi još uvijek piše u Palestini. Danas se svijet suočava sa velikom vodnom krizom. Klima se mijenja, rijeke presušuju, podzemne vode se smanjuju, a političke tenzije oko vodnih resursa rastu. Moderni svijet traži rješenje u naprednim tehnologijama i dubljim bunarima, ali možda odgovor leži u zajedničkom sjećanju ljudi koji su stoljećima redom navodnjavali svoju zemlju na početku malog vodenog kanala u Batiru, jer voda donosi obilje samo kada se pravedno dijeli. Možda voda nije samo resurs koji hrani tlo, ona također nosi savjest, osjećaj pravde i sjećanje društva. Danas smo govorili o vodenim putevima Palestine. Svjedočili smo o tihom sjaju Solomonovih bazena, slušali smo šapat voda koje teku kroz rimske akvadukte. A u Batiru, jedna kap vode hrani ne samo tlo. Vidjeli smo kako se oblikuje vrijeme, pravde, ljudski odnosi. Ali kako i na koji način misliti da su ljudi prvi put počeli shvatati vrijeme? Poštovani slušatelji, u narednoj emisiji posjetit ćemo svijet sunčanih satova koji su dešifrirali jezik sjena, drevne kalendare koji su određivali ritam godišnjih doba i prve astronome koji su izračunavali vrijeme promatrajući zvijezde. Nastavit ćemo zajedno istraživati skrivene priče Palestine. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Tragovima Palestine i skrivena historija. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Duh sporta od Anadolije do Balkana. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Suprotno lingvističkim studijama, koje nestanak igre pripisuje odsustvu koncepta tepuk od 14. stoljeća nadalje, igra tepuk identificirana među Ujgurima u istočnom Turkestanu početkom 20. stoljeća pokazuje iznenađujuću sličnost sa igrom teptik i u pogledu oblika alata za igru i načina na koji se igra. Ova sugerira da bi ove dvije igre, koje su također dijele konceptualni afinitet koji proizlazi iz glagola šutirati, u njihovim nazivima mogla biti ista igra. Sličnost igre tepuk sa dječjom igrom tepguć identificirana među Ujgurima u 20. stoljeću i napravljenom povlačenjem konjske dlake kroz sredinu nekoliko perforiranih novčića sugerira da bi to se moglo biti arhaična verzija badmintona igre porijeklom od azijskih naroda koji se igra nogama kao reketima, a ne nogometom kao pogledu oblika alata za igru, tako i načina na koji se igra. Inače, Darfer i Brands ističu da koncept tepuka u svom specifičnom značenju nije preživio do danas zbog nastanka igre i predmeta koji se u igri koristi. Iako je prihvatljivo da je koncept izgubio svoje specifično

0: značenje koje se odnosi na određenu igru, sličnost igre Tepuč i njenog predmeta koji je u Lekok identificirao među Ujgurima u svom istražnom folkloru istočnom Turkistanu početkom 12. stoljeća. Sa Tepukom je vrijedno velike pažnje. Tepuč koji je Lekok opisuje i crta pod naslovom dječje igre nastaju povlačenjem čepurka konjske dlake kroz pravokutnu rupu u sredini nekoliko bakarnih i mesignih kineskih novčića naslaganih jedan na drugi. Inače, konjska dlaka na duhu se kratko šiše i raširi u svojim smjerovima, djelujući tako da jastuk koji sprečava bol u nozi tokom udarca, dlaka na vrhu se ostavlja. Ukupna dužina predmeta je približno 67 cm. Uzimajući u obzir stvarni izgled na crtežu, može se vidjeti da Tepkuć poput Tepuka ima strukturu koja bi mogla biti primetini model badmintonske lopte. U Tepkuću novčići su zamijenili olovnu masu u obliku vatrenastog spirala koji se koristi u proizvodnji Tepuka, a dlakovi i dijelovi koji osiguravaju lakoću i sigurnost leta oba objekta su potpuno isti. Lekok kao i Kaškari opisuje Tepuk kao igru koju djeca igraju udarajući ga nogama. Osim toga, činjenica da je Kaškari Mahmud bio Ujgur pojačava tezu da je možda mislio i na igru Tepkuć koja pripada ujgurskoj kulturnoj sferi koja spominje igru Tepuk u divanu Lugatul Turku. Igra Tepkuć koja je danas vrlo česta dječja igra među Ujgurima, alat se igra u Tepkuć izrađuje se povlačenjem zečje krzna, kozje dlake i mišića, pjetlovog vrata kroz rupu na velikom dugmetu, perforiranom novčiću ili komadu aluminijuma. Igra uključuje različite tehnike udaranjem nogama, kao što su kontinuirano udaranje unaprijed, udaranje s tražnjom stranom dok noge, dok stojite na jednoj nozi, udaranje unutrašnjom stranom stopala, te udaranje unutrašnjom stranom ili s tražnjom stranom stopala nakon skoka u zrak ima jako bitnu ulogu. Stoga se može reći da Tepkuć sa svojim oblikom igre zasnovanom na odbijanju na stopalu ima sličan tok igre kao i Tepuk. Igra izvedena je iz katrena koji datiraju iz 12. do 19. stoljeća. U prilogu ovom stavu Ujguri također naglašavaju da je tradicionalna igra Tepkuć, igra Tepuk spomenuta u divanu Lugat Turku i može se igrati pojedinačno ili timski, uvrštene ujgurske nacionalne gimnastičke igre posljednjih godina i priznate kao sport te regulirana određenim pravilima. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.